0: Обина төрөө нүгин үзімжин нұрынду күміз олширж, алтын шархал төрөө сәлхна аяр нәхэж, әлва ғазырын зуғасығштығы күрілсін нэржі үзімжі сонырғыжы зуғасын наадыж, зүрүв татчы төрінүсүгті татна. Үзімжі нұрна дотырғы керлін айлғы цағырғы шитгі. Энкра әмтіттә үлділсгі. Бұтта үзімжін тоғылылды. Цаасын шоу нисгі зіргі, олын ішті зуғасын адғы төріл зүйлін, әділ үсі зуғасығштың керіксә шарлығы қанғаны. Чунчингин зуғасығчы, таңын, нүтін өмтігі сайхын үзімжігі зоқсылғы мақты жуәлі. Дергіліктен, нүүрін өргін нүудым сәлкін басы серін бәні. Нисгісін цаасын шоу мұдын, көк оқтырғын дұр қызғарлышқы қой сайхын харагдынагі бә.
1: Шинжангын радио телусқыран шимән. Алты хутын састын төшкі талбур ба цастын төшкі керіксістін дейлгүрі еклін тону төкірімжан бәйтсән селбін засшы. Цастын төшкі керіксілін сейүрлж, шин састын өлдірі күрчіргі көхтейж бәні. Ең хөрідір алтын жаңжүншан нүлдің олдың ұлтын цастын төшкі амырлтын орнына дөйжін замын ажылдың тұхан сарыңды. Айлтады дөйжін замын бол дейсіне еліксін бәдлігін негде кескер даралым бәтсәжі. Торымсылғы систем амырт үшіна хамалылтын тонық төкірін зірігі зәңгілігін тонғығы нәрдің имә бәтсәжі. Тонық төкірін жын далдайлығы түйіл ұрта даралым бәтсәжі бәні. Амырлтын орнына дөйжін замын үртәна дарығы жаңқын келіқтән. Бүйкі талбырын дөйжін замын қолғыр шатын машын цақылғана системді бүйкталары қамыр ұлысын өнцік бұлын үлдәкі тұсға зүйелер бәдсін селің сасқа жылы өртін өлже. Оңыз төрлін тонық төкірімжетін амыр төшіне бәрімдегі чаңғы жұрмылын желен бәдсәлті тұршын зөйірілікі бачын бәділігі арықсығы зөйірілдегі бейлі өліна. Амыр төшіне далдайлығы төшілі текілікі сөйім нәрілгіж, шин сасына ұдырлың ұда бүрінің ажылған сөйім, амыр төшінің тоқтұрта нәдірді бәқи батылжы. Сасының төшкі нәйд нәрігі, сан амыр төшкі, сан амыр нәдіқ болғына кейва. Алты қоттың сасының төшкі керіксілін әлі тоғым үйдің делгіршіке езіңілден екті өлжіп белтікіл кекі, ярылта бәділді орва. Негі цастын түшкі керіксілін делгірді, ажылдады тұсқа мережілінің аршылын хамғалғы бағыжы кішіндікін десте өшілді. Цастын түшкі керіксілігі әрі өттіққы, аршылын хамғалғы тосылжы тұршын тоқырылғы зірі қажылыг ұрчылын сәйінір кейді. Шин цастына ұлдырлығын өлчілгенна чинір чин сауылын, зұғатшықтың бейі жөлгілдегі бек өчәрінің дейік тұлқар мәні. Цастын түшкі керіксілін делгірінің ажылдың аян Адылжан сұрғылжылық селіқтәрінің. Цанығы тосылғы цастын төшкі шағағы әрүттіғы хамалылтын керіксіздігі ғуғай сөйірілгі савады. Барағы делген тәуқы орсын төрінегі әрүттіғын бақтыр ұстыққы, үйілшілігіна еуптсегі еміктікі күртіл нәрін зүйілісіне егбіреге бетін сөйім нәрлі кетвәні. Шин цастын өдірілді бетіна тонығдолы нейін бүрін, төрін зүйіл нейін байлығы, үйілшілігі басы нейін нәрінікті,
2: нейін... Арады телесқан сылыштың сен зойсырен келдішін өлтірді зерген ептірінә. Сонсы жүдмен ергілін сонсы жолына.